0: Achiro obi ase ya de fufuro bi aba omse ya ndie na hi na hi wonye
1: na atete fo so ho akwa che eni nkwada ye ko sini ha ye bi ko green ni ha ye bi ko green na bi ko blue ni green ni nyina no wo che se wo mu hye so bobete ho asem e wo budget mo beye e ho enkita odie nim
0: abusi akase ebo na bi ka we mu na wie ya bo abo ano de bremu na seda no MTN se ehi na wugina nkita ngudie mu wo wudie no fota ngudie mu wo wudie no fo su sen wo ya show bottom say we button wechi aye kafu na ye phone say na se hono mo a na se won ten ni aba ye ka ntie na isim no aye phone ba kupe na kita wo na network sa woro ni nyina ye de atoade ba koso aye ntie na betumi aye ye de atoade ba koso aye ntie na betumi aye ni se ye etu de ye obeya ni se wo download ntie na po no a wo na wo sene no na thanks to you computer clinic asedani ni o thanks to you computer clinic se ye beya scan pa se nipadua no ye payade ehyemuo emu obi mfa nani enhwe wo nka nkyere wo se mehwe wo ye payade ehyemuo emu obi mfa nani enhwe wo nka nkyere wo se mehwe wo mfo no mehwe wanimu a migidi se koko na ye wo ana obi fi wani ase no aka se omogya sada bi e wo se ye scanning thanks to you computer clinic adawro makọ wo no mo a ye ye wi ayade no ye hu so a ene ye nure de bo awo bebre ene ye de ma wo DBSA nchanse be na ade aborder so esuesha asiese emu na nopa ye biyem chichewom se ye DBSA DBSA nchanse be na ade aborder so esuesha asiese emu na nopa ye biyem chichewom se ye DBSA nchanse na ade aborder no so a e kala wo pe ne de ma wo ena branches no so ene nkran ha takrade tamale ena kumase bebia betumi anya bia ne bo no eda fom culture ko toothpaste wo kasa na ya kukudrom wo sire na ya kukudrom na sa wo sin ye guwanu mu no watwi apolsin ya de twi ye na ye papa na na samara pharmacy adawroma ye ka culture ko toothpaste a eno na wudi twi wo sin ama nkwatwi apolsin ya de twi ye na ye papa na na samara pharmacy adawroma ye ka culture ko toothpaste a eno na wudi twi wo sin ama nka ye wawanu muo no enye nununu sente egu sente ne befri wanu mu aba babi ya top provisions bi abenya bi wo honu mo na Congo ointment ne die womfa bi ntwitwi ya ewiye musa cha ye ne base ya wo mo akra bi nam sasa bro me honam tutumi honam tutuo Congo ointment fabi 44 fabi srasra na edru a ye kasa no enam eno ni Congo ointment ena Franco Trading Enterprise fun papa pa fie ene behwe computers ye twa ye ho ahia ne ye sodaite ne ye bwa dwuma ma wo computers ni nie cameras ne die CCTV eno ni Congo ointment ena Franco Trading Enterprise fun papa pa fie ene behwe computers ye twa ye ho ahia ne ye sodaite ne ye bwa dwuma ma wo computers ni nie cameras ne die CCTV